0: mkakati mwagona ejimuka.
1: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
2: Tahe mugala omwati kwa kushimungu wago bila biti kwena ago
3: baba ngatokawo bila nyibikiro lo franga lo benelo munyumba ababadi ba manyengerere lo abaregenda nero hano sina bare sangal ambo ho waje hakagenda naye
2: ari mo nivo ya wayo ochinabe ko lo franga lo munyumba tahe trofi mo tame
4: désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
2: Che cho cho banga nalo lako abalo na batoka bietu ababwera tote a lo buranga shalo ka wa mamufuko eba tulangira mo bajenga
5: tambore rayo tame au yunisaka mchokako niti tutayarisha maisha ya kesho hasiki yake.
4: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir.
3: Ya Mekreko?
6: Oui, Mekreko.
4: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
2: Achigona cha to